the final song for tonight. We all sing it together. Alla noficijalnog dijela programa.